Jossakin juuras siljumaa kastur miit. Jossakin vääträä liedagaa kastur spiit. Zaurtavien pirkstien mirzadams kastur kriit. Kasar kans pavedis. Kastavam naktin mälmajan liks laikaist. Kastavam dienam valtajan liks velkaist. Kasteivus gruutin maikajan teks liks kaist.